0: 허브지게바타 대륙이 나와시 지니 유파 나다 나와서 축하니 개용기 무지 참으시기 다다 카바 겹지 지레기 셔브주 토네 계기 나다 나와 내들라 다 균진이
1: 유파 나다 나와서 축하기 대단 지심 지구비 유이 나다 나와 내들 칼라 총가도 핀 십제 냠리 남지 고르구단 고수 굴레미고
0: 하세산에 하수종기 진관주 냥제로라 가방자 레고지 구지 주지 숭아 지지게 시지산에 시지종기 섬주지추 자드기람 가방자 레고지 구니 개구 나가 구구초
2: Tiringa zu lo yeba zhu tamdi ane lemba gaje jilina lo liya bola mola liya kwenju ne ane nyongso mune di kandere dursi daga zhu.
3: Te shabsha zhu ode jik tsuyadosh taro nani nandibwe?
4: Dewa shushtu wala.
3: Nase?
4: Yangu shushtu.
3: Chano lemba di tibu dwe?
4: Da di hao ma shu wala.
3: Ti lo yeba zhu tam ane kina liya kuya yi.
4: Nase nase?
5: Hanguo di na ti tublo, boyo shi dado. Ha guo do gongpa ji du zangpa ya, yang mo shi wudu. Tewe jang nang zu ya ga cha wu dang chukul chi mi na, ngone nang da yung suri mi duwa.
3: Da chen na lenpa di kiran ti budu wen.
5: Hari ba zu sa chik sawe ni.
3: Da kiran chek tik su di le, tuya yin kiran.
6: No, hanguo di nye gong zang lam zang guo su. Si ten ten lo ji ba zu de.
3: O da kiran ga chum zang lam zang ti nang su. Da kiran liya tega tuwi.
7: Jidu khabar, lewar ye guji, chu-chu jik-chu, chu-chu jik.
8: Yartui giyang, nime cawa chi, ngagung lulung tangwe, chang shu-shu. Loke padru, niko chikwe di sibtu, satu namshi ki kechulu mingne suyu la, niko ki nubiyang chenpudin yubi, ngagung tang ninkung kudu kyun yang sabhu, rizikwa.

0: Sama lenge, lupu tena sempeke, sempeke na lupu de. Nama lenge su tanda sisi mba tini, pyo zangyo su chwe ten tetan uyun lenga ta, pyoncho lungching nyenching lepo nyi, nyam tu nyerwe tetan lupu su chichi le zen, tetan pyoncho shepu tiri. Nga li zan su yunga bensi yin, lenge su tepe ba gasa shu. Chish tili. Chidia su Xi Jinping ki, mang yung ki tetan mena, cho yung ne, chung di yung mi si si ta. Rengi ki tetan ni, susu rengi ya ra lupu si rei je sum na shi ngang zu, susu rengi ki lusim tetan ta. Sosu ye yun ki, nangmin pyunji ki tetan ta, na shi mang yung ki tetan ya tonang mang zamna ni, tetan tenpa ta digi tenpe kimsi shi rungyuru, mudu bezi na wu. Tidang zu, pyo rangyo zu mingma menga ki bumrang menba, genwan jena di rishu yun ni, nangmin choy zu liya, nyan chom ki men pyoju tangpa yin na, an di, nyo yun rishi kata yu me koro, gan rishu yin.
1: Wang Ye Lang ni Pyo Rangyo Zhu Mingma Mianka Juji Tsangka Ki Bumra Mianpa Tang Pyeongchong Lopchen Suri Lopling Ripjam Simchuk Lome Lopyun Yinxin Tanda Pyeongchong Jiso Rinlu Lopling Ki Gigen Chimwa Jikcho Zhonghua Suri Lopso Dedan Todam Uyun Tengang Ki Uyun Zhonggu Gengyun Chuchor Tengzo Mianchuk Dedan Chile Uyun Tengang Ki Uyun Zhonghua Suri Lopso Neto Nayam Rikbe Yenla Sobe Uyun Pyo Rangyo Zhu Juji Lopso Ki Uyun Zhonghua Tiewe Rengxin Ki Xiermian Nexi Chetuen Uyun Tengang Ki Uyun 중화 수리롭소 체리 캡디 의원 행각의 의원소기 겐시신규 공개가지소 신지리부터 계급의 대비 뒤뒤도 체리의 제송 손주타산 비유나 콩라 회장교정 체리라 제게 차가진바 손부터 중국 미리 수리롭소 미리 수리타 면제 체리라 제게 차가진바 손부터 비유진 회장교정 미만맨강기 원튼 대변부터 지점 내뒤 멤버 표정 멤버 레제주 고딘 비상 멤버소기 시지 체니 토뷰 콩라 타도 Pyeongchong Pyulu Suri Lopchen Tang, Pyeongchong Lopchen Suri Lopchen Ki, Pyeongchong Gigen Soki, Siji Chenyan Yang Topyu.
0: Da Tidin Gengla Yang Gyan Anzu Lizana Peba, Gersu Shuki Yin. Da Toma Gengla Ya Gendi Shuyue Chela, Nyanchong Ki Mensa Nekan Dichi Siwarwe.
2: Nasi Gengla, Minji Shukwebe Nenlionji Reishala, Di Korgi Nezuye Mamuji Lhagdu Kora.
0: Nasi.
2: Nyanchong Ki Mensa Nekan Dichi Siwarwe.

0: 수신 다 되겠지
1: 민가스 니도블라 니가 니 그저도 메가르게 해버려
0: 팁들랭이요 민가스
1: 수신
2: 장차를 딱 제시해봐 알아둔지 모르다시야 동의도 켈링그르베
1: 켈링기 이내가 마치카미추 니도블라 거디디 니가니 시라나사 람사 민가르게고기 제사니 알아두네 모치던지 제비
3: 라가네 줄라사 허이전 락부야베
1: 허이전 수레 니미데 락부야 가르쳐오래
3: 수시 라능규 야시 라가 알아두 모르다 안내 줄라 던도 모르던지 허이전라 라가 락부야베 마치 니예바 목티샤 동의윤라 메균포샤 디닥제 제베 드브리
1: Nyemide lakbukyuni geogyumu chungla midi mozhna jia nga dongchu ima chindak jie chishu.
2: Rangdile rangyungu leo jie shu, kundre chokhu me rangalakwa yomashi.
1: Nyendobla nyengya tingji shuwi. Nye heyi chungla lakbuk geogyumu chung, gabdudu nye gani shira nasha. Chezang lakdo kaba kije nishu chem samyi. Nye tanda nye gani kundre chayu me shen dudu.
3: Tanda mianchu shi bia gangji.
4: Semua lingkir tiap-tiap cabang sini, susun ke rasa je mahu terdansa. Nido berzi sun cecia, masa susun ke keluar ni bersegi. Ini nido di mana ini tiada nido bersesi gemi tu. Nida susun ke pasal konsi ni, nido di sesi gemi tu. Tanda ngaco star konsi kongjar lagi, nido pihak kongjar cumi gudai lagi.
5: Masih cina ni, kesian mina kaji dah sumbu sesi nyamle kor cuitu cina ini. Rangge ngaji sheda.
6: 你也可说打过你最凶是肯这死了不然啊？那是你当的那么啥的怂啊？啥人鬼对你老打主意？
7: 那古的，你让给你推他去吃这个绝对的下，三路去那等个没多，让给米勒三不接马下边呢，可是着死人呗啊？他得退了，你随的没有说头了呗？
6: 陈水不进个可是多，你也可能说啥？
7: Sushin ke aradoni mordambe tseli siya. Tari nezu di gen sang sushin ke hikugi. Dabiyani sushin ke lakwa gyabar siya di kulume be nimishir siya.
5: Dabiyamri e. Nye chena dabiyamba di koda mutu kengi ma shabde ri siya. Shimudo gongse chungu shembo po uri. Rangge seja shi besh. Ngazu jidili gongla shongdi chaya ki seja shi be uri.
6: 老师，
5: 民宿公司工厂的工业店没得关，让我马三年俺我自己。哦，店里让给，可以带客给我收人不打，成不定给人家自己三不是结果的。几个月了，其他个店在哪呀？他的宿舍个团大的，没不收土嘛的。你公司自己结果是吧？穷鬼的婆呢？俺是二店长原来没呢。
8: 叶郎，让开加油吧。
3: 让这样行。让
8: 给
3: 也没多久节。小二，没新年中路处理掉了，新做几个月，一年不忙着花钱也掉了，你太怎么心面？钱咋让了？

0: Kultasını deki de, muası çaya kene bitim. Daha da aşağı getirse açı. Kuyun açıyla longa da nemin çoğun.
1: Cimbo, Kultasını de doksan naksaydı gwa, Cimurangay kuygu şümçün çene, Kuyanyi maşimce, nazu koo çiğgu orsın bu yutta.
0: Suy koo çiğgu or ya. Deya tüyge mıkçıysa. Kire karçın yu. Kultal kuy. Nan zi bie di sè yà gè chù jì yì.
1: Yà mian dà kò dà zìng gù rì.
0: Kì rì sù dà zìng yà yì sà. Kì rì sù dà zìng yà yì sà. Kì rì chì xà lá kì gì mì dù. Nè sùy gòm chè chù. Dà nè dè gì dì sù chì xù lè bè nì. Tà mè dì. Gù tà wù mì chà xà. Tù tù nì dà rì xì dì dà zìng gì yì. Pì gì dà zìng gì yì sà. Dà ngà nè sùy dò sè rì chù nì yò dù wè.
1: Chè nè kèn chè chù rì.
2: Tantabado dudung kwa chimde nyu nyu yu be. Je ma ne sa chi de lia mang zi yong ri. Le ge ske me du nie tu lo kun dan lo zhong xie, bi cha xia na ku du u su na la ma lu ya di zu xie. Ngam da xiao ma ke li zhong xi. Rang ge tian da xie me go ri. Mi su ran lia go chu du ne. Wo di ni mo zhou ri. Dudung di su ran nyu zhe, nie nyu jiao ba. De rang ge tong se ri ba. Jian bu nga ya.
3: 통치면
4: 赵小六让给敌国忙死血肉，要面都是气，你叫人二十家伙。嘿，让我呢，大些年纪的多，你让啥子给不起吃着？有啊。赵小六，赵小六，天天看图干。你敌国这边选你是的，就是的。有吗，赵小六？
2: 그치, 디소래. 진다 진라 말베. 니셰지모 도산 야닝제 치샤.
5: 저 말이요. 저란 바쁘다가 니 아까나 용구민도와.
2: 바리아 가리요 봐. 문주 쳔자 말베야.
5: 시에다 데네. 저란 코네 바쁘자.
2: 야 말이 야 말이.
5: 사데스디 토뉴미도아
2: 어 카르사디 사르둘레베 어브루리 밀로팡모사 어지 톰제 대학도 지다진라스페
3: 지다진라 캄사
5: 팡모 규즈윤 아카노샤 아라야시 조마 류자 괴다 녜세디 한게 브로
2: 하시다 카디 요네디 데리 야주아
5: 녜로브니 레샤 녜게시아치
2: 응 녜가 응 那么可这多，赵小六，罗群居顶这一年，二康先不去给金大钱不是呗？让三木多的，顶这永远要的呗。你让谁？我西西单的也会要的。莫让罗群居顶这呢，金大钱，你打两个是开钱嘛的？爹呀，过年送给金大钱的，初二初几点不交的？迷茫些，莫让顶这永过要的。马些，爹永远没给要的。车上金大进来个苍狼，永远要马车，你就看你的性格的。
6: 라뉴시 포모디 지르다지 마르다
3: 니 신스 저 샤오리오 디링이 진다 나인다
2: 방모 장게 안님도